Lietus lyja balas, lyg namų dagalas, toks be proto ilgas, kelias lyg namų. Nu, a miestis sausa, nieks arūnė

Kur eini, važiuoji, tu keliai kryžiuojas, kožnas traukia akį, kai dairais aplink. Dienų miestas šaukia, naktį kaiman traukia, kų toliau daryti, kad gudrus pasirink. Žiburiais apšviesti, žiburiais apšviesti, žiburiais apšviesti miestą vakarai. Visus traukia miestą, visus traukia miestą, visus traukia miestą, kiba tik gerai.

Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius Varnas ir Edita Meškauskaitė. Programos įžangoje klausėtės Andrijaus Kūtrijo, kurie atliko dainą Žiburiai. Toliau laidoje saugumą liečiančios žinios iš Lietuvos ir jos kaimynių, kurios surinktos iš naujienų agentūros Baltic News Service bei internetinių portalų lrt.lt ir 15 minučių. Suomijoje į Arkties saugumo susitikimą susirinkė Europos lyderiai, kurių tarpė buvo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, teigė, kad pirmadienio Rusijos drono smūgių šalia Lenkijos pasienio siekta išgąsdinti ir skaldyti Europą. Suomijoje kalbėta ir apie tai, kaip stiprinti ES poziciją Arktyje, regione, kuris strategiškai tampa vis svarbesnis. ES lyderiai susitikime Suomijoje turėjo kalbėti apie Arkties saugumą, bet pirmieji žurnalistų klausimai apie pirmadienio Rusijos drono smūgį traukiniui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje. Tikslas aiškus – įbauginti europiečius, palaužti jų ryštą ir svarbiausia juos suskaldyti. Jau 5 metus stebime vis stiprėjančią Vladimiro Putino agresiją prieš Europos Sąjungą ir NATO, sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot. Amerikos žvalgyboje gyvoja posakis, kad turint reikalų su Rusijos žvalgyba, atsitiktinumų nėra. Ir šį kartą sunku patikėti, kad drono smūgis į keleivinio traukinio lokomotyvą, kai visiškai nesenai tais pačiais bėgiais riedėjo Europos diplomatai, buvo atsitiktinis. Ta pačia diena traukinio iš konferencijos Kijeve į Lenkiją vyko buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas, taip pat buvęs Švedijos ministras pirmininkas Karlas Biltas ir kiti svarbus pareigūnai, tarp jų buvęs Amerikos žvalgybos vadovas Davidas Petreusas. Mūsų kariuomenė vykdo operacijas visoje Ukrainos teritorijoje. Ji tai darys ir toliau, po išpolio sakė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Pieskovas. Vokietijos kancleris teigė, kad eskalacija Europoje pasiekė pavojingiausią lygį. Greičiausiai mūsų laukia lemiamos akimirkos, galbūt savaitės ar mėnesiai, ginant mūsų žemyno laisvę ir taiką. Kalbėjo Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Suomija į vis augančią Rusijos agresiją atsako prisijungdama prie Prancūzijos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Pagal ją teisę spręsti, kada ir kaip panaudoti branduolinius ginklus, turi tik Prancūzijos prezidentas. Bet iniciatyva numato bendras pratybas. Galima trumpalaikį branduolinį ginklą galinčių nešti priemonių dislokavimą sąjungininkų teritorijoje ir glaudesnės konsultacijos. Europa siekia bendros strategijos ir vis didesnė svarba įgaunančiame Arkties regione. Kolos pusiasalyje Rusija laiko branduolinėmis raketomis ginkluotus laivus ir juos gabenti galinčius bombonešius. Klimato kaita daro didžiulį poveikį Arkties regionui ir atveria erdvę naujai geopolitiniai konkurencijai, pavyzdžiui dėl jūrų kelių. Taip pat matome, kad Rusija atnaujina buvusių sovietinių karinių bazių veiklą. Čia, tolimojoje šiaurėje, ji taip pat rengia raketų pratybas. Matome ir didėjantį Kinijos susidomėjimą šio regionu, todėl turime išlikti budrus, sakė ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad kariuomenė Baltijos jūroje prieš šalies šiaurinės pakrantės ištraukė droną. Pirminės apžiūros duomenimis tai Rusijoje pagamintas karinis bepilotis orlaivis. Antradienio naktį, vos po vidurnakčio, NATO naikintuvai Lietuvoje pirmą kartą numušė oro erdvę pažeidusi droną. Incidento metu Vilniaus, Kauno bei kitų apskričių gyventojams išsiųsti pranešimai apie galimą pavojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, kad Kaišiadorių rajone
numuštas orlaivis turėjo sprogmenų. Jie neutralizuoti. Pasak užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl šio pažeidimo Baltarusijai bus įteikta protesto nota. Vėliau antradienį dėl radarose pastebėto kito objekto maždaug pusvalandžiai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Prezidentas Gitanas Nausėda drono numušimą vertino kaip įrodymą, kad esant poreikiui šalies apsaugos algoritmai veikia. Tuo metu Laurynas Kasčiūnas bei Dainius Gaižauskas pareiškė, kad Lietuvos oro gynybos sistema nėra pasirengusi atremti didesnio bepiločių orlaivių skaičiaus. Po to, kai Lietuvos teritorijoje buvo numuštas iš Baltarusijos įskridęs dronas, trečiadienį susirinko Valstybės gynybos taryba. Po Valstybės gynybo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad į Lietuvą įskridęs dronas greičiausiai yra rusiškas dronas Gerbera, skirtas Ukrainai pulti, tačiau nukrypo nuo kurso. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Atrodo, informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų. Iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis, nukreiptas nuo kurso, pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Žinoma, kad ateityje, kai turėsime papildomos informacijos, mes tikrai jos pateiksime, komentavo Nausėda. Pirmadienį Lietuvoje lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai John Cole. Jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Šis padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir administracijai už pastangas siekiant išlaisvinti neteisėtai įkalintuosius Baltarusijoje, atkreipdamas dėmesį, kad politinių kalinių skaičius išlieka didelis, tęsiasi represijos ir parama Rusijos karinėje agresijai prieš Ukrainą. Anot ministro taip pat susiduriama su augančia neteisėta migracija, o pasienyje rasti tuneliai rodo Minsko institucijų įsitraukimą. Kova Jonas Kaulas jau lankėsi Baltarusijoje, kuri po vizito paleido 250 politinių kalinių. Nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos teigimu naujas pasiuntinio vizitas siekiama išlaisvinti dar kelis šimtus asmenų. Jungtinėms Amerikos valstijoms atšauksant sankcijas dviem įmonėms, trečiadienį į Lietuvą atvyko 25 Baltarusijos politiniai kaliniai. Dėl to sutarta Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialiajam pasiuntiniui Johnui Cole'ui surengus derybas Minske. Sankcijos naikinamos Baltarusijos dažų gamintojai bei miškininkystės koncernui. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Lietuva padėjo išlaisvintiems asmenims kirsti sieną ir užtikrino saugų jų atvykimą. Tarp paleistųjų nėra Lietuvos piliečių, tačiau atvyko žinomi nepriklausomos Baltarusių žiniasklaidos atstovai, kaip Liudmila Čekina bei Dmitrijus Navažilavas. Žmogaus teisų organizacijos Viesna duomenimis Minskas vis dar laiko nelaisvėje 912 politinių kalinių. Estija tarėsi prisijungti prie Prancūzijos branduolinio skėčio. Apie šios ketinimus pranešė Estijos premjeras. Jo teigimu, prie tokios iniciatyvos prisijungti nėra paprasta. Reikia tam tikrų pajėgumų bei tinkamo pasirengimo. Premjeras pridūrė, kad esant galimybėms, bendradarbiavimas su Paryžiumi branduolinėje srityje pagilinti, tai tikriausiai ir įvyks. Ši informacija paskelbta netrukus po to, kai apie prisijungimą prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos pranešė Suomija. Dabar kviečiu pasiklausyti Aistės Smilgevičiūtės su grupė Skylė, kuri atliks dainą Devynios baltos upės iš jų albumo Vilko vartai.

Laidą tęsėme vidaus politikos žiniomis iš Lietuvos. Už praeitą ketvirtadienį Seimas pradėjo rudens sesiją, bei jau ėmėsi seksualinių nusikaltelių registro. Parlamentarai iš viso planuoja apsvarstyti daugiau nei 500 įstatymų projektų. Kitas prioritetinis Seimo darbas bus konstitucijos pataisa, kuria siekiama išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Dėl šio pakeitimo rudens sesija greičiausiai teks pratesti iki kitų metų sausio 13-osios. Tuo metu ministrų kabinetas patvirtino 21-os vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą su 249 priemonėmis 14 programos prioritetų įgyvendinti. Bus siekiama, kad nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus patektų per 30 dienų, o vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis būtų nemažesnis kaip 50%. Taip pat numatyta plėsti pelno mokesčio lengvatą investicijoms, į Nacionalinį plėtros banką pritraukti nemažiau kaip 1,73 milijardo eurų privačių lėšų, kurti aukštųjų technologijų miestelius Vilniuje ir Kauno rajone. Gynybos srityje iki 2028 metų antrosios pusės Šiaulių aviacijos bazė bus pritaikyta priimti 5-os kartos naikintuvus. Vyriausybė pristatė beveik 800 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė 9 priemonės, apimančias vaiko priežiūros krepšelį, universalią išmoką pradinukams, didesnę paramą pirmajam būstui bei nemokamą maitinimą vyresniems mokiniams. Ministrės Ingos Ruginienės teigimu, projektas sukurs saugumo jausmą ir palydės vaikus jų augimo keliu. Opozicija abejojo plano taiklumu, kėlė klausimų dėl papildomų finansavimo šaltinių, abejojo, ar siūlomos vienkartinės išmokos bus efektyvios ir padidins gimstamumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad dėl paketo įgyvendinimo terminų dar galima susitarti politinių diskusijų metu. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pasigenda aiškumo dėl šeimos paketo finansavimo šaltinių. Anot Lietuvos banko vadovo, beveik 800 milijonų eurų reikalaujančiame pakete nenumatyta, iš kokių lėšų priemonės bus įgyvendinamos. Šimkus pabrėžė, kad iniciatyva spręsti demografinės problemas yra sveikintina, bet tik ketvirtadalis priemonių orientuota į šeimų apsisprendimą susilaukti vaikų. Šimkaus vertinimu, didžioji dalis lėšų tenka jau mokyklą lankančių vaikų nemokamam maitinimui, o ne problemos esmei. Opoziciniai konservatoriai kritikavo nemokamą maitinimą 5-10 klasių mokiniams, nes 376 milijonų eurų naštą už tai turėtų prisiimti kita vyriausybė. Pasitraukė energijos skirstimo operatoriaus sutrumpintai ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis teigė prisimantis atsakomybę už tai, kad atstatant elektros tiekimą nebuvo padaryta viskas, kas įmanoma. Jo prašymą pasitraukti tenkino ESO valdyba, pati atsistatydinusi už praeitą penktadienį. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad vadovo pasitraukimas neišspręs elektros tinklo problemų, o norint geriau pasiruošti audroms, privalo keistis visos Ignitis grupės korporacinė kultūra. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, neturintis priekaištų Radvilai ir vertinantis jo pasitraukimą kaip objektyvų situacijos įvertinimą. Anot ESO, rugpjūčio 22-osios audra buvo didžiausia nuo 1970 metų
Ji be elektros buvo palikusi 268 tūkstančius vartotojų. Paskutiniams iš jų elektra atkurta šeštadienį. ESO laikinai vadovaus finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasak tarnybos, su Europos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo piktnaudžiavimo, galbūt suteikiant neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Anot teisėsaugos, valstybės tarnautojai galėjo padaryti didelę žalą Lietuvos ir bendrijos finansiniams interesams. Kratos atliktos po to, kai Liepos viduryje Nacionalinė mokėjimo agentūra dėl galimo interesų supainiojimo nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoja Toma Orlicka. Vyriausiai rinkimų komisija spręs dėl tyrimo savo nariai Laurai Matjošaitytei. Portalo Delfi žiniomis, dirbdama advokate, ji teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra ir siekė šį bendradarbiavimą nuslėpti. Komisijos pirmininkė teigė, kad partijai renkto teisinio dokumento metaduomenis įrodo Matjošaitytės autorystę. Pasak Linos Petronienės, ketvirtadienį bus sprendžiama, ar pradėti oficialų tyrimą dėl nedeklaruotų paslaugų. Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės teigimu, prieš vertinant situaciją, reikia sulaukti institucijų išvadų. Ministrė pabrėžė, kad atšaukti Matjošaitytę iš pareigų gali tik ją slaptų balsavimu paskyrę Seimas, nors narė turi galimybę atsistatydinti pati. Tuo tarpu jau antradienį Seime buvo surinkti parašai nepasitikėjimo Laura Matjošaitytė procedūrai pradėti. Iniciatoriai iš konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų teigia, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė slapta konsultavo Nemuno Aušrą ir nenusišalino komisijai sprendžiant partijos finansavimo klausimus. Dalis parlamentarų, tarp jų Juozas Olekas, išsakė poziciją, kad Matjošaitytė turėtų atsistatydinti pati. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams iš pradžių teigė, kad Matjošaitytė tik peržiūrėjo dokumentą, bet vėliau kėlė prielaidą dėl laiško klastojimo. Be to, liberalų sąjūdis kreipėsi į Teisingumo ministeriją, prašydamas įvertinti galimą interesų konfliktą. Naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis svarsto medikų atlyginimų didinimą sieti su vidutiniu darbo užmokesčiu. Pasak ministro, šiuo metu su profsąjungomis ieškoma tvaresnio sprendimo, kuris neleistų gydymo įstaigoms apeiti kolektyvinio susitarimo. Kukuraičio teigimu, padėti apsunkina skirtingas įstaigų pavaldumas bei tai, kad apie 7% slaugytojų dabar negauna net sutarto bazinio minimumo. Susitikime su opoziciniais konservatoriais, Kukuraitis taip pat pažadėjo šią Seimo rudens sesiją pristatyti planą eilėms pas gydytojus mažinti. Ministro teigimu, didžiausios eilės susidaro pas dermatologus, oftalmologus, onkologus, reabilitologus bei odontologus. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo duomenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės.
Juodojoje rinkoje taip pat daugėja naujų psichoaktyvių medžiagų, kaip sintetiniai katinonai ar kanabinoidai. Specialistės akcentavo, jog šios nekontroliuojamos medžiagos kelia didžiulį pavojų sveikatai. Garinami skysčiai su sintetiniais kanabinoidais ypač populiarūs tarp jaunų žmonių. Valstybės saugumo departamentas grėsme nacionaliniam saugumui paskelbė 22 baltarusius, dirbusius Lietuvos technologijų įmonėje. Departamentas nurodė, kad migracijos departamentui buvo perduotos išvados, leidusios panaikinti šiuos menų leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Jie išsiųsti iš šalies, o iš Šengeno erdvę 5 metus grįžti negalės. Baltarusiai dirbo bendrovėje, kuris sukčiavimo būdu įgyjo beveik 500 000 eurų iš ES kosmoso programos agentūros projekto ir slėpė ryšius su Rusijos bei Baltarusijos karinė pramonė. Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas dėl sukčiavimo nuteisė 2 Baltarusijos piliečius. Kaunas

kad apie 240 milijonų eurų galintis kainuoti projektas daugiausia būtų įgyvendinamas valstybės ir ES lėšomis. Be to, siekiant optimizuoti miesto viešojo transporto tinklą, Kaune numatoma pastatyti 6 naujus autobusų terminalus.